0: الفرنسا
1: لنابولي
0: لجنوا
2: حيفا لحيفا للعريش لرمالة للسكيف لجنين
0: لكلاطرة للشاورة للشاورة
2: للسويس
1: عسي حيين ساعة بزحلمين
3: אתה דיברת איתו פעם?
4: אה, דיברתי.
3: מה אמרת? מה הוא אמר לו?
4: לא, הייתי מביא לו אהווה.
3: כן.
4: קפה. כל פעם הוא יעשה לי כך, אהלן וזאקי, אהלן וזאקי. אבל מה, אף פעם לא שמעתי מרים קול שלו, ואף פעם לא מרביץ אנשים כך. הכל מדבר בסוף. מדבר לאט לאט. إلا يوم أحد باب بن أدام أحد أنا لو أذكرت أطوه
3: مي ما
4: مش عارف مي هي أيو عمدم هو باشا وبن أدام هزي وهم متقطتين
3: الربين
4: آه وأمر له البن أدام أمر له كخة بكخة بكخة بكخة
3: أمر له
4: باشا كخة بكخة بكخة
3: أمر له
4: ولك مي أتاش تقيد لي كخة بكخة بكخة وأمر له كخة بكخة بكخة بكخة أهو شمع كخة أمر له ولك كخة ولك كخة بكخة بكخة بكخة كخة عمدو زي أمر كخة وزي أمر كخة بصوف أو أده لأو نشأر كخة
3: אבל הרגע איתך הוא דיבר פעם? זאת אומרת, היה לכם איזה שיחה?
4: דיבר פעם אחת הוא בא אצלי
3: ככה
4: הוא אמר לי דבר אחד אני לא אשכח כל חיים שלי כל זמן אני חי
3: מה הוא אמר?
4: אמר לי ככה אמר לי ما عمر لي النعر لو اذكرون ان بعيون راك ما شاني شقيع قبل دي هيا دبر حشوم بقول عمر لي كخة بكخة بكخة لي لو يشتعت وأفبع
3: غبطاي سايكي أوفير شبه
1: בחיים הכל עובר השנים חולפות מהר בחיים הכל עובר השנים חולפות מהר
5: אללה אמרת לי טוויל שאם עוד פעם אחת יבוא לדוג איתנו אני שובר לו את החכה
1: בחיים הכל עובר
5: ימח שמו
1: השנים חולפות מהר
5: אתה מאמין שטוויל תפס אתמול בשעה וחצי שני גמבר גדול, ארבעה לוקוס חמישה מוסר ואחד ברבוס ואללה כזה גודל אתה מאמין?
1: מי? טוויל?
5: טוויל
1: מאמין? בחיים הכל עובר השנים
5: אללה אם אני הייתי תופס אחד לוקוס ושני ברבוניה הייתי הולך הביתה מבסוט
1: השנים חולפות מהר בחיים הכל עובר השנים חולפות מהר ליי ליי ליי ליי ליי ליי ליי ליי ליי ליי בחיים הכל עובר
5: עובר עובר אבל תעביר מהר יאללה

0: بلي علي بقرأ
1: رزا
0: ودول لك أختي ورخدين
1: رزا
0: جميني مم كل حين
1: أخ شنتيلا
0: ما كرالا
1: روسيا
2: ما سيدا مير
1: روسيا
0: دوما شتت من الشبوت يا ملر
3: جبينة جبينة
1: In Yugo Ve gentila
3: Shalom la
0: Ve Marco
1: Atem zochrim et sason aroch Ze sheach oto zmalka mimetula
0: Sheit chatna im Yehuda me'afula
4: Mira, mira, mira, mira Ze sheaviv haya achiv shel Yaakov hanagar mitveria
0: She shnei banav lakhu shtei tamot
2: Shel doda Rivka
1: Ha'aba shel gentila hu ben dod Shel doda Rivka
0: Mi? מרקו?
1: אך ז'נטילה
5: וגם כן הוא גיסו של דוד נחמיאס שטבע בבניאס
0: מי? מרקו?
1: אך ז'נטילה
5: יוצא שהוא אחינו החורה
0: מי? מרקו?
1: אך ז'נטילה
5: כן מרקו שפתח בו את המילגבר
0: פו! מרקו!
1: גמרנו והסכמנו וחתמנו לכבוד משפחתנו ולכבוד אבא זיכרונו לברכה ולכבוד נשיאנו
6: ירום הודו
1: וראש ממשלתנו אין דבר שתחיה שייכנס אחי

0: بوشة.
1: كم عمري ما تروح عصرها ببيت.
0: في ببيت علي.
2: أنت مسكين جزء حشوم.
0: حشوم ده حشوم ده بيت حشوم من روسيا.
1: من روسيا بيت من روسيا.
0: أنت كنت زاكا من روسيا من بطوة.
1: أنت كنت شيء ده مفكبك.
0: أنا مفكبك بيم شلي ده لو بيك بعد بقال بيكوكيم أربعة جرب بيكوكيم أنا مفكبك من روسيا حد وشناي.
1: شلوشة.
0: شلوشة ما شلوشة.
1: شلوشة روسين. كم أخر لطفك مربى. هيدا كم نشلح لغا؟
0: نشلح هذا كرتونة حد وشناي.
1: يوفي يلا شبات شلوم نبي.
0: إذا رجع تنح شلوب على زين.
2: عملت أسر لخلح شلوب.
0: أستني لشون رمزي علونا إذ يوم هيك شلوشة.
2: إن زماني إن زمان لشون لو عال ولو متعد لنا. أتا لو كياح وزا ناخدو الخير.
1: تكحمس اللي بي حفان. ما تلو تكحمس وحرك أحلو حفان.
0: ما كلهم لك
1: حلو. بيتنا كلهم.
2: كلهم كلهم كلهم. كيف؟ يتسي من أكلال.
0: سارك لتا بتورا دوغما لك.
2: أعال تكح دوغما من سارك لتا ولو دوغما.
0: أزا مي لك أحد.
1: ممخا.
2: كمالنو على الحمشاء.
1: أريغا خمور دخاء أريغا حال. עכשיו שיש מבצע, והוא לוקח חמישה רוסים. לא מגיע לו שני אתיופים קטנים?
2: אנחנו נשמול את המקצוע.
1: היידי, שבת שלום,
2: נביא.
1: נסכן המקצוע.
0: איתק, רגע, רגע, רגע. לפני שאתם שוקלים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס, אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום, אין לי חצי מקום. הייתי לוקח. הייתי לוקח אפילו טנדר, אבל אין לי חצי מקום.
2: איך אין לך מקום אם מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדרים?
0: חדר אחד אני?
1: נו.
0: חדר אחד לונה?
1: נו.
0: חדר אחד לונה ואני?
2: ומה עם החצי חדר שם?
0: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם, זה חצי חדר של אבא שלי.
1: איך אבא שלך עם העולם השלום נפטר?
0: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא אצלי בחלום לפחות איזה פעם פעמיים.
1: מה זה שייך?
0: שייך חמור, רק שהוא בא אצלי בחלום, אני נותן לו ראשון בחצי חדר.
1: אז תתן גם לרוסים.
0: בחלום בבקשה.
1: אז אין על מה לדבר.
0: הייתי לוקח, איזק, אתה מכיר אותי, אני אוהב רוסי. אבל למה אתה הולכו אצל חביליו? אצל השכן, יש לו דירה גדולה מאוד. אין לו אישה, אין לו ילדים. הוא גם כן חירש, תודה לאל. רעש לא מפריע לו.
1: היינו אצלו.
0: אצל חביליו?
1: אצל חביליו.
0: החירש?
1: החירש.
0: ואמרתם לו?
1: אמרנו, כן.
0: מה ענה?
1: לא ענה.
0: למה?
1: חירש.
0: כולם חרשים.
1: היידי, שבת שלום נביא.
2: שבת שלום.
0: אתם בטח לקחתם משהו, אה?
1: אה?
0: איזה רוסי, איזה אתיופ. משהו לקחתם, לא?
1: אה?
0: מי לא חרש היום?

0: بيصح ما يعصي صخور.
1: قبلوا لك أحل البريح بالكدرين.
2: لا ماما إلو إيمون بخير.
0: يعني أقول لك البع البيت وعمل له طفار فيه مستوفين برحوف بليلة عم ناشق بكدريم
1: زي مسوكان بشبلينو.
2: באמת, באמת משטרה לא עוצרת אתכם? בכל אופן, ערבים בלילה עם נשק, אני לא שואלת שאלות. מה, מה, מה אתם עושים מקרה כזה?
0: אגיד לך, פעם לא היה בעיה. אם היה במשטרה, היינו לוקחים כיפה, שמים על הראש ושלום על ישראל.
2: זה רעיון יפה, אז למה לא תמשיכו עם זה?
0: עכשיו יש בעיה. אם משטרה רואה בן אדם לחבר חוף עם נשק ביד בכיפה על הראש, מכניסה אותו בניידת.
1: טרור נגד טרור.
0: والله ايشي اقول لك تعميت كل محصوم زي كلام فاضي زي حطريش ابن عدام روسي لعبر بو لا ما يلخبو يلخبو سبيف. والله بيني وبينك ام اخشاف بعيم شنايم عم نشك بياد بطيب على روش والله اني بريح كمطيل.
2: ואתה?
1: אני משיג אותו.

0: أنا رعاب.
1: يوحي شلمي يا عرى عيونا من التمتام هذي. لما شبيتات رعاب لما
0: كل بقلالة بعد
1: يخرب بيتكم أبعد هذي شي بول عليه مقدل شلوم. يوحي مين ببعض
0: أتا
1: شي بول علي برزق برضو. لما لك أنا احنا شفتهم يوحي
0: كلام شفتهم
1: مي كلام ما كلام
0: كلام إني بيت حروشت لما تسوت لا شفت
1: بيل تحشوبت يوفي شفت إذا حفلة هوليك جامعة من سبيب للتنور لو ما كيلو تم إلي هم حموتسيم وشتياء وبيتوت
0: بيتا زي حميت شمعو
1: بيتا يبشا زي حميت بيتا تريا زي تعيم. بعود كبلو تصفت
0: ايزي توسيف
1: سلات عم تشيبس.
0: انا راعي
1: يوحي انت مريح ماشو
0: انا حشيف زي فلافل
1: فلافل فلافل زي لو عقولين محومين هيني شي زمين ببيتا
0: بيتا.
1: انت زوخير اخ نلقيت بيتا
0: بيتا زي لو عقولة زي الاذان شيسمين بتوخو فلافل. انا راعي
2: שמו לי המון חריף אבל זה טעים לאללה. שובתים, אה? כל הכבוד. טוב, בלי שביתה אתה לא יכול להגיע לכלום, תאמין לי. אתה שובת, אתה משיג מה שאתה רוצה. ככה זה המדינה שלך, מה אתה עושה? המון חריף. אז שביתת רעב? כל הכבוד. אני זוכר פעם הייתה שביתת רעב באיזה מסעדה אחת. איזה אוכל היה? המון חריף. מה, תשבטו כל עוד לא ימולאו כל דרישותיכם?
0: כן.
2: זה המון זמן, לא? מה הדרישות שלכם?
3: ביס!

0: Bonsoir, mesdames et messieurs téléspectateurs, ici Radio Diffusion Télévision Française avec notre envoyé spécial à Tel Aviv, Jean-François Spartel. Bonsoir, Jean-François.
1: Bonsoir, Michel Tapet.
0: Bonsoir. Quelle est la température à Tel Aviv?
1: À Tel Aviv, marchand de bébé à partir de la Ramsine, de la Charab, de la Masserie, Arcane,
0: Velay. Vous avez des informations?
1: Réseau sur Jean-Baptiste, perte feu, Marsa, des informations de la Paris, mais j'en suis où la perte feu, Azikle, Ziz, Assassin, même temps, j'en suis où la perte feu, Matle, Eson, le parfait, les ainsi. Prête, Merchon Cycle Parfum, Jacques Chirac, la psyrobate à Roche Charmoutier, boule à Parseneur, de l'Atomic Bombing, boule à Perseneur. Avram, Beg à la Chorade, de la Sacnaï, la Femmator, d'Assis Soissard, Gafford, Tamad, de Coupatronim, ton rock, Benomat. Prête, du Issou, du Père de Chance, du Nouveau Visé, du Te Parni, le Bavarteur, Yossi Bailin, Clavla, Bobidi Bam Bam, la Femmator. Il se met à Pémi des Pavlé, Grachem d'Avar, Jacques-Michel Spartel, Paris, merci, le Parteur.
0: And now to Moscow with our special reporter, Yuri Smirnov. Good evening, Yuri.
2: Good evening, Sasha Titon.
0: Good evening. How are you, Yuri?
2: Спасибо, товарищ. Борис Ельцин, мастулкая ми водкая по хороводе. Заводником, товарищ, милитеркая об Чечении. Маешь бы Чечения, а моя ты ж бы Чечения. Редит ознак по пол Крашнабаля. Израилка, Россия, Хейфатка, Технионка, Шанхула, Венка, Лахарбанка. Наша пизда, мать и товарищ. Хорошо, поплакуй.
0: And on to Turkey, Ankara, with our special reporter, Gürüm Gürüm. Good evening, good evening, good evening.
3: Good evening, Berlin, Berlin.
0: Harim beni geri gülüm.
3: Babyalaştığı zaman türkü sigürütü, İsa babyalaştım. Sikti gülüm, patta beri şanı şanlı. Babyalaştığı zaman türkü İstanbul. İrninin babyalaştığı zaman. Bulundu yürüşüm, babyalaştığı layanlanır. İsrail'in barbariyen kalbu mentaliyen maferot agavot salakot. Topşeno kalbu tabalon kişkiş babyalaştığı zaman türkü. İstanbul Irakian border, Babyalı Şistim, Türkmenistan, Uzbekistan, Ermenistan, Nestamlia Jora, Babyalı Şistim. Bir zamanla beniden, gele gideyim, sen gideyim, hopana ve benzon.
0: Devam, sizin mutabbisi lakim, ikhbarat. العربيان غربيا معاه سمعون بحبوط يستبح سمو سمعون كده معنا
4: هات سمع لي
0: بس هناك سمعون سمعون دور دور دور بيا سيبني دور بيا سمعون سمعون
4: ايه هو عزيز شوف بس كتر عند بابا سيبا تخرب شروع لك سيدا
0: تخبر لباش
4: لا باش يبا تعمل لك هاكي ولك وين وتاخي عليك بدل مهبلين خلا ضربوا مشاد يا بربانين عملوا لهم استكلوا اضحك سمير دل قماد القبط القبط عمل لك سيرة شرقية وشبعت القماقي هاريك سارون دات باس شامن على الخلق دي بوق لكي مينا نيني نيني بيتر جابرييل مايكل جيكسون ومادونا الكبار في ميكي بس هي مادونا العلبوك زادي ايش علي اصبرك هاربان الخوال قلنا بريد رعي خلق 2 مليون شيكل لسلي لسلي والاخير نادا المنهيج قادول منهيج ها ها بيبي نتانياهو دات حواش ومع سيبزو بيبي تلفزيا بليبوسا تودا ربام لسارة إستيشي عمدا لتيدي ها ها عمدا لتيدي الخايدي وتم خابي من وراء تكلو ما أبلا
5: تودا ربا سعود تعال تفتح هذا في إيوان توتي
6: مين فتح
5: شو كما مين فتح باي تزعين فاجوغ افتخا הנה זה כאן.
7: אבל זה חורבה, זייצ'י.
5: חורבה, חורבה.
7: למה אנחנו צריכים לצלם חורבה?
5: אל תהיה ילד. אל תהיה ילד, שוקרמן. אתה יודע כמה קולות קיבלנו בבחירות הקודמות בגלל החורבה הזאת?
7: אבל איזה שייכות יש לחורבה הזאת ולבחירות?
5: אני אשבעתי לך, יש שייכות. אנחנו חייבים לצלם את החורבה ולהראות את זה לבוחרים בטלוויזיה.
7: נו, ואן?
5: אז אנחנו נכריז. שאחרי הבחירות אנחנו נהפוך את כל חורבות העוני למשכנות פה.
7: לבוחרים מאמינים.
5: מאמינים, מאמינים. תמיד מאמינים. בלי האמונה של הבוחרים לא היינו מגיעים למה שהגענו.
7: למה הגענו?
5: לחורבה.
7: אתה חושב שהוא יסכים שנצלם את החורבה שלו?
5: הוא יסכים, הוא יסכים.
7: המפלגה חנוכה, זייצ'י.
5: אני יודע, תשמוך על זייצ'י, כי אני אמרתי לך, הבחור הזה משלנו. בבחירות הקודמות הבטחתי שנסלול לו כביש.
7: סללתם?
5: מה, אני סולל בונה? הבטחתי, נו תקרא לו, הבחירות בשער ואנחנו בבוץ.
7: איך קוראים לו? שאלתי איך קוראים לו.

0: Werner! Werner, Anton! Werner, Anton! Manchmal.
1: ما عين يمين.
0: عين سويسرا.
1: أهلا سويسرا.
2: زي ما انت شرور لسا دبرت خبيزة عينيان.
0: ريح الفن. هني دبرت عن سويسرا. هني عمرت له. ما يما يلدان.
1: بس هذي كفتا كتا.
2: يوفر. كين كفتا يوفر.
0: إذا كتا هي.
1: لو يشار خيط.
2: يشار خيط يوفر.
1: بتكمر يوتر ما يرى.
0: يلده انتليجنتي
1: هل تكزير
0: ما في نخون نخون كمو عبية
1: هل تكزير هل تكزير
0: يمكن يفاء كمو عايز كمو عمي يا ريح الفار انا رسلت بلد خفاها ما حد تمين קיבלת הלוואה?
1: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
2: כן, אני אמרתי...
1: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
2: יופי, יופי.
1: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
2: מגיע לך.
1: אני אין לי הורים, אתה יודע.
0: תראה, חלפון.
2: תגיד לו בעניין העז.
1: איזה עז!
2: לא, לא, לא.
1: איזה עז!
2: שהעז אוכל את
1: האספסת! איזה
0: אספסת! איזה אספסת! אני דיברת עם שושה.
1: על מה דיברת?
2: לא, לא, לא.
0: אני אמרת לא!
2: כן,
0: תדע לך, העז שלך מסתובב חופשי בכל הכפר?
1: איפה תלך?
0: שתבוא אצלי.